O te whiu mai te penino te whau, oi, whau ula, ia lewa so atu mai te penino te whau, whaafunga mai e Samoa. O le fisidi mai amlai fono, ua fia nei tausanga o le Ripple Sports in New Zealand.

le ai sa tato. Sa o fa susu ma fa fanga ia te oe. E le ai sa tato. O te moe tau langa I po umo ma fa ma fana fana ia te oe pe amanu. Mo o te talo mo oe. E le ai sa tato.